0: Suga eva mai le pese fatungana e maleusu ya Sipso ina wa iva minute te ile tu lae fa 9 minutes after 4 here on the 685 show nao mai atu tatou talafou mai vai fanua ia i le tatou lava ngana Samoa pe ona masani ai o le itula le afa le iva le taeao ma le afa le tasi le auoli maua i le faapoopoga ona tatou Samoa Language News luga le tatou alaleo 5 pi'ae mai le asogafua sei o le aso faraile ia e maua le tatou faapoopoga i le itula e fa i le aso tofi pe ona masani ai i luga o le tatou 685 show. O leo tau mai le tatou malo falo ngia mua mua, our first guest for the show this afternoon, as I had mentioned earlier in the show, joining us all the way from Samoa, le fionga ya moe le fue, Joakim Reti Smith. Pacifica Storytelling is taking center stage with the People of the Pacifica 48-Hour Film Challenge, a powerful regional initiative led by Pacifica On Air, bringing together emerging creatives and storytellers from across the Pacific. Now, Team Samoa will be going head-to-head with teams from Fiji, Cook Islands, and the Solomon Islands in an all-out creative battle. 48 hours, one mystery theme, and no shortcuts. So today on Humble Chance, we're very honored to be joined all the way from Samoa. Ia o si fonga la wiloa mai le tatou atunuu Samoa ilunga le ngato le ala leo. Ia le tatou TV One i Samoa le feonga ya moi le fue Joakim Reti Smith, who is also obviously, he's got his broadcaster hat on, but he's also taking part under the Team Titans 685. He's here to tell Anoa about Samoa's involvement in the POP 48, as it's now known, or People of the Pacifica 48-Hour Film Challenge. Yeah, mawal tato, so te inga malfionga ya moi le fue Joakim Reti Smith. Fatalo fatu le ufionga le alifa san lausi nia, ya, le ufionga moi le fue I le nei vaenga o le awauli malo laval soi fu manuia.
1: Soi fu manuia le ufionga le sa, stasi fu io to le tinu ui longa ma tau tau le musika, o le fifio nei fa tau vaa, ia mawa le vanoa tate tala tala noa i fu e tusa i fu i, ia ma le tamu fainga lava i nei lava i su tatau tinu i tono le tatau le fanua. Ia le tamu fainga lava i nei ia o atu ma fa o ngale vala ui na lo i Samoa. Ila o na iei le fa mwe mwe ma le fa tanoanga nei tu la. Ia fa talo fa mo folo fa tu ia le ngata i samo nei po mo mai le fa se lau le ngata foi lea e tau ai ngolo va pena mo nai New Zealand am so Stafford ke lo pe il tete lunga ta tau te es es la vai taimi maso ia ai vai lo tu sa mai la vai le tu ana manu ia ta tau ia ale fa tu tu bugal fa talo fa ala wa fionga le fogal por klambe e mo mo foi mo tanga le tu la.
0: Ia tātou, tau whaifa mālō le neivāenga o le fiafi. Ia mālō fōil tau atai, mālō le ngā lulue. Tau tonu ia o le teimi nei Samoa, o le wa tea lima, o kāra kemi o il fale. Ia anea lava o lo o maupele tō vae lo fionga. Ia whaafetai o le whaavano ina lau teimi. Ia tau tonu o Samoa ufai ngā ele o Yesu whamata langa, le ngafa tau lima ina le Paul Kalame. Ia o la a ngā isa o lava I le autu o le tā, o fa mo mo ile ne fia fi ai ta tu te le ho atu le nava inga mo le sila fia ona le timi mo mo le le wa ma futa mai I lunga le ta tu por kalame le 685 show I lunga le pia men sa mo ia mo ni sila tu nu e me sin ta wa inga ma wo me ma sani lo fa fongo me le ta tu por kalame pe ma fa ile fa ilo fa ilo ia po ai who is mo ile fui Joakim Reti Smith ia ni o fio anga ma lalfanga et fio mai ia aile I anga ia tu le tatou fatalo anga male ngang falo alo mo fui
1: ia faftaia alsa ia o nei o mo le fui Joakim Reti Simanu Smith ia te mai titi mele tu ana a mo fo le vanoa ia le no fo la vedi sa mo finga wing on tv tasi ia male ala le o le varu vete sima tasi pe ona tau mai mo va fo mai le tele tai ao ia mo mo le me tau lo fo anga to ai ngalo sa mo nei ia o au nei finga wing on tv 1 ave ia o fai ma su yol ma tau wa te mai tai pule ia mai se fo ile au finga wing on to lo tv tasi ia ma sa mo a to ia o te mai titi mai tu ai le tu ana sa tu ma fi rufi ia o I sa vai le fanga ia a o lola le motele se la fai o I fanga malo e fa solo tu I fale a lupo Tele nu, ah, tele tua au tangata nai loa au la au. En te ua umina wan, te mi malo ma tolau lau nisio nu. Ia au te loi, ah, inga o matatou. Ia peo le fiafianga nal maftanga le fo i tula. Ia faftai, o hawa noa ia, o hawa noa fa auro. Ia vana u fatu te musola. Ele au ma uale hawa noa e tala noa tua ila wa fionga. Ah, ea na orva aia le teime tisawe fai au konseti, ta yu fwete balaka wei sa mua. Ia aile ma uase hawa noa e tala tala noa tua. Ia peo le fiafianga nal maua, ni hawa noa fa auro. Ia ma ua, ae maise foi. O le faa soa tua e tusa male au ngō au te ole ta maftanga le fiafi.
0: Ma lia lava.
1: Paftai ila, lesa?
0: Paftai, paftai mwele fue. Ole faa mwe mwele ne ole Pop 48, po le People of Pacifica 48 Hour Film Festival. Mwele anto, ole tau mate po le atonu le, ole atonu le autu, ole faa mwe mwe, ole competition, ole film challenge, faa mwele mwele mwele fue.
1: Ole vaenga lea pia na facility for ilo fiunga a lesa. Ole Pop 48. Ole ose me a history. E ono le taimi mua mua le wa o maile i le Pacific region. Taimi mua mua le wa mafayo na awai e ia tinu o le Pacifica. Mo le sila fia la le fafuka anga fu ilitaitu wa tinu uolo o fapeo na maua mai fa salawa. Ea ole Pop 48, ole People of the Pacifica. 48 ngai fa le ato a ile ingo o le tauvanga. 48 hours po le lua aso le tu umai e fai e le tauvanga. Lo no wi. O le wingal fam talanga a Alisa tu so le o le Pop 48 ele i mayangi film o le mystery pa kwa kwapa u mayale film tonu le fast food balu tu la le tu se fa ya le scripting o le editing mar camera work i tu tonu le 48 hours le o le tu life fi fi ai ya wa maua ia le abono o lo nei fa tau va au te au wai e tu tonu le Pop 48 tu se lima le leia ia ia au mai tono sio tātou o tino. Ia tau le whaailo au ni e lima o te ilo wasi la fia o manito o tele ia le Sleeping Giant a le ilewa tele atu o na ma wase whaailonga i le fionga fo ia Dwayne lau mua wai longa fo i le tulanga ia o tu whaatashinga o ata o le editing o le camera work ia o lato vaenga la na Sleeping Giant ia o Dwayne lau mua la iei matasunga ia Patrick ia o Trinity alo faifo. Ya mal master le yang sefa le tonor vainga le ole ta to wa sleeping giant o le si au le situation crew le yel suma ya fale si osi ya o perela roi si osi colone to fa ono Paula Chris Alang e ma faith wa lesi ya le ngata fo le lesi au o le mermada Pacific Media ane tone sanganga junior sami tosi maya tu puata ule fa ilo le te badi ole tu do we tu tu fa selonga ya ma le sunga ya junior ami ya fa tasela ma lesi au sa mo video production tihati divo ya Jordan ya mapita nai ya ma le au lo nei fa tu va Titan 685 ya o au nei ya o to itau stone from t ya marsunga ya DJ Robati o aula nai lima aua ya na sa mo ai ole anganga lava ya ole fainga ole tau vanga to so au ya sa mo ese mai le lima aua a Cook Island pole to kuki ese mai le lima aua fiti ya ese mai le lima aua Solomona ya elus furva tasila ya mo meo o short films be ya no vetu temo sola o le mystery ele mai le film no no winga se lo ngai pa si mai le le ave o le bana mata un alwe ia fa media internal media industry ai o me ni e va ve au mai a film e au mai topic vo ile le fu ai ma producer por kalam e pe ta ila e se vo ile fa lo longo to lo nei fa ta va ma se fa funga ni se o so va mai e mystery va mai ko sa kai pe ale pa la si ve vo ile le top ta vo ile ko sa pa u mai la lo so su e lo a lu lo ma
0: va lo ma kan
1: al ma de ya e oi ale ma de ya na fo ile ol tau va ai te talo to fo i ya e tal sanga toy malaka ga tumul fa lo lo le pa ia mo lungo su ta tu tu u ya ile tu langa le fainga le ol tau vanga ole voting
0: sa
1: ya ole tele e tai pe ia le tula ga foi le voting me online tai tai per badge tu lu wa suite tau van about e tau ese ese na titi ala le le fainga le Pacifica TV a mo le fa le fa tali Pacifica TV o le amana io ti do Pacifica a man la tu tem foi fa la wilo e wa le based on ina ya o tu a e fa tai tu foi Pacifica TV o no le ava no fa ago e un fena wa ye toy su yo sa mo e wa le le toy man tanga va yo ta te utru e ta ma to te nuti me fa ta se mo fiti e ma solo mona e ma ta se ma le to kuki a e le se se to mama ina le ta va al pop 48 a ol fina le voting to se te subscribe le website le Pacifica TV ia ona e like le a wai avelunga le Pacifica TV la tau website
0: okay.
1: Ia ona tamu fai atunu ta tau tinu ia peo se vai nga le tau sanga tuai ia tele o fai atu te paro tamal mato wa wau le tele awa sabo e tau fai apena wali ia yonga au yor sleeping giant o peo se vai nosu e paro kare awore wali le ai ole te talo atu ta tau tinu e lima au ia ai te fili fili lava oe po oele au e te paro tai ona lima au sa mo ole tele yo le nga a tu sa ata tu tala no loile fa manyanga to fo i mai sa mo ol fa nga ina le ol vala winna a vala winna lo itu pulanga tala vo ya e pe ol tu langa na te lo tele ni si lo ya to mai mana ga va ai le fo i fa moy moy ya au ma wa ma to wa va no ya e fa fita ya fo i le so so animal pacific tv fa pa anga i mal tv tasi ya te tala vo fa to tv tasi ni si uso we longa le nga lo wenga ya o mai tu fa ta si short film ah short film so ta ta inga la ta le fa ya tu ava pe pa u mai de ba ka inga mystery box le pa u mai ka kala ko le popo a le sa o ka ka go le fa makala po le asko inga fa makala ka a ai o te tonu le short film ya ya ile la e ya ya ma wele ata ma wele fi fi ya ya tu ile si tu a uma ata emotional ata emotional ah dei fa pena pe yo ina ta mo fa ile le attract my attention ka ina ia pa lu cha mai a ya wa tu sa po ile awe ma lo jinil ta tu tu e o meta ria ia manu ia se au nei sa mo o te loe tei tei tu mama i nei fiti e o le tu kuki ia e mise fo i o le au Solomon ia e pride fo i ni ia le nā tinu i o la tau i tangata e pe o le ngangan na e talo toi fo le tātu u tinu o te loa o le si vāenga tā ua a wāle taimi mua mua le tono le Pacific region e te tala i fo i fai tutoa mo au ngā tupulanga fai ae ia te loa wa sila fia uma fo i altu langa wa iai ia le tulanga tonu su ta tu tu telefoni ni so li tula fo no ro a fiel tu pulanga ia olesia lo wa wa ye lo na o e ma fu mel tulanga vo le se me fa tu mo times a ia e bi over no fa auro ia ava no fa auro ia le mo ma ita tu Pacifica TV ia e te tala ile fa tu a mo na ia a lo ma fa na ulo fa ia fili fili el ta mai jit a e se e se ma wa olesia ta bai jit e fa si ia yo na ma fu fu Beitai. Ese ese mo vala win na tanga tolo tu ina mai le tua. Ai fa unga tau fa unga le malo si nei vai tau. E le tere lu tau e mese fa so. E pe le nga fi fi na u ma to mo whatever no ma to tau vai. Tu sa ole afa pe ai malo se au sa mo. E mo le va no e au wai to ha wai.
0: Ma nei na va no.
1: Ia, sa ole lei, ole peole winga tonu wana mwle fao ngā ino ava noa. Ma ole ava noa au wei etoi Hawaii, ia a eo o te Hawaii. Ole masterclass, ole masterclass i mea tau production, editing. Ia, o mea umo wei fia malama lama ntu langa lepe a vimana a vea oem producer. E ukuwa aifo I mo meo producer, vui lele a o nei ana. Ole ngā luenga pressure. Ai wa maua le ava noa wae o tangata leo I fwe Hawaii. E o tangata wa te lele to mai, ya te lele ta leni tele fai longa tau loa na maua I lea tu ai ngā ngā luenga fa apea. Ngā luenga fa sa lau ngā luenga tu fa te singo video clips o le editing a mea mwha pena. Peo lea peo le tu langa na e fia fia I fo ilo o nei fa tau va. Maua fo ilea va noa ya u nei ma lea uso ya maua I fo a. Kalo si ae mako malo a te a ma tau malo. Of te loa. Eleisa si ele o fia malo. Ia ole fiso soani, ole si me mana ia ipo fiso soani lea al Pacifica TV. Provide kids, mo meo equipment fo ia mana o mia le taimi ole filming. Le mai ele, tu se tofu a ia teams ma case. O te tono le case, We ile le wireless mic, we ile le Bluetooth.
0: Nice.
1: Yeah, we ile telephony S26. Yeah, wa au mai e male tripod. Wa au mai mai va nga mana o mia te mi vo ile le poin o le film. Pe film mai fo ile le ata. Pe o so swanilla. Au le tu le fo. A va pe a e te wo lunga le fa boy boy. E no fo ia tau ki til tau va nga.
0: Mau e market fo mi fo.
1: Se foi o Alex. Olha. Já sabe, você é 26. Ah, já foi tudo. Eu peguei o Ben, aí foi o Tayo, ele foi o Fica TV. Na ele mandou eu a ia levar, eu fui ele sair lá, então equipment uma mesma na minha. É feitai, só de. Mas que co fo com o pouco ele foi fogo. Ah, co for com a camera case. Ah, tu com a camera case, né? Vai, tu com o ver só de. Ah, daí ali vai pele a aí a tu sa ele ni me foi que vem aí fogo. E aí pele ganga nai, fia fia foi ele lotto a nessa. Mas daí foi lá o fio uma mole, fava no inol tem. E aí pele ole fata la ula tuna lo me fata va. Ah. Nae yele website al Pacific TV ya e anga ifo ilungo le tu la world TV tasi sa mo live e na yai ale ta to tus tu singa na yeluma na yai mal Pacific TV na lo tango aki liki le website al Pacific TV subscribe na le par fanga pa lo ta mai lo a da fi fa lo ko mai e ma lo lo mal titan sa e pe yo le ole o se se fam tala na pu na e pe yo le fa tum tum bunga o ne metal tal no tu e ya le sa fa nga i no va no a e ma lo fa lo lo la
0: ma lo ma lo fa ta ia mo le fu e ole ole va nga le fi tu li lo mo le fa funga nga le ta tu tu no le nga te ne New Zealand sa mo a wa o te loa o sila field tato tunu ole fainga le ole ata ti fanga o a film long film short film ele fainga ele fa penga le camera ia man moli po a e yei vainga is ole ngata ole film ia ole tangata e tusia le ia upu po le script a ole tangata fo i fatuina ia pese ma musika ele i titi le ngā luenga a leo te vava ia tu ile tato Titan 685 ia to tolu le tau ti o te le ilola po le tau vai a le un muenga le fe ngai male script po le ole ase vai vai ina ole fa mue mue le mo le tau lava ti mua wa le maita watu ia peona peone sau noa ia le mermana male sleeping giants ia o to uma lava o maasani ele tau selu watu o tama matu tua uma o tau ile tu lango le media male production. But in terms of numbers, and the breakdown of the roles, more competition. Ele fa ingufie, ole ala se game plan, ole ala se game plan, mole angai atu, eta apena tu mole pop 48, mole fu.
1: Yeah, fa taitele mole facilia lesa, ole tu langa lavai ole ta apena ngal matu, au wai to tof, ole e mo ia ela itil number ia fa ma total vela itie ma inti
0: vale
1: ia e otelo ole ba ai fo inicio a uso lo mo leva no ma tu ti fantasi ole fa ile wo io tero ni lima ma se ve e beta to fo itala tu fo ile le tu ngan ma tu wai vai no ma tu ti o ma tu umani to to sa fa ngal wenga uma ile tv 1 te lo le experience ya male anga va afo i we inicio a uso ya le te like a lu nga le wa i ole in your tv ya o suma fo i a tj ya we pati le we ile a mnre a ya po le data um tanga nga malo le ministry of natural resources and environment e o ula nei le fo no fo nei a tu sala wa ma masania vo le le uso to nga nga lu nga le e fa pena fo i le uso a sti sila fo i o alisa e ele me po el tao fio mo fui ole fa bandi anga le madu malo e na ol cho no mala nga ya wai o mo foi la le au ta te musu foi ta te fai ya tu sego foi ya alma ya wal vena lo te po le au wo li a fa pela te wo malo le au a sleeping tight lo te vai to tasi lua tolu fa ro inga e wo foi ya
0: Ma
1: ole wa pe yo le no ta ingana a ese foi ma to plan ma ma to ifa ai foi le ma to ma na foi le ma tinga lue fa tasio ma to le na na na fa ia le le short film ya ma to ma na ma to e fa tasi foi o a foi le ma to fa tasi fa so le tasi le tasi foi le ia ma me to tia ia me se foi le nga fa ona you so ia ia o te e to sini la lo ma fo fo ia wa na u fa lo mo foi e to a sorry sa to fa foi le au le sheri ideas, scripting. Yeah, I just don't know the lua so there. Yeah, if I'm more my daughter, Monte, no, no, for my donor, that's some more. You know, so if I saw my idea, the data here to fight just for the scripting. My father, so more, umangi drink, say, oh, where could drink, McCoy drink, McCoy drink. It's a very fine. Fanga solo ko yale editing peole teilo ta ilo inicio a uso por alfa chino ngole la touia por calame ya teilo ma touna ta oto umai la so mo ol bele ngai mana tu foi ya alisa ta sia lu ta ulo teilo le fe gai ma tou mo mre uso e ole ona ma tou vila david na e mana tu ala o mana tuala e o umale wali e fai ma live stream ma ma me fa pena pio na yene vai ta o te losi challenge te le na le fio ngai ma le tunu usamo ya ai a fa pe ai e manu yon pa lo cha le tunu a ke nei lo pla me la le mako ma lo ma ma ko ko
0: ma li la
1: e pe yo le chali tuna ma le nga ga fa alo alo a pe e moni fo ilo sa no e umi e te le nga lu Peitai, or mil or le vaingale wo mato wo mato wo mai or competition.
0: True.
1: A little afa peo e film a script le movie. It is a competition for lele. I or mil leo su ele tuk peo lele white moron fala wi lo le ata. Yeah, chile at time ma or movie for. Afa pe ta pe na se company tu fata si se tu ti fanga alisa. E pule ala chou le so e release my yai. Ele se time mi fata pula. Ole mela le tu mai ai mato wa mai mal tai bi fa pula wa au mai mal le tu langa o le puenga e mato ai fa sa se ka ba voile le kama low quality camera voile le e mau wale le ya awa o le fo o le ke lo ke ka ko le S26 ale sa
0: e
1: wa fa longo ale skill fo ye 8K le camera S26 pe vai le ka vai marka ko ko la ufiti wa to tele la ufiti ma la solo bona e ma la ko ko to no to ni usila ya te ro ai ole te te i ole le a to wa nga ta po kala me la au mai subscribe to World Pacific TV ya ai pe ole fa ta la ula to na samoai ya a lo fa mai ai na yo to ta ma fa na le ole a o to e ta avele fu o samoa e to no le ta vanga le pacifica e o le per fa tu te mo so la fast full value to la lo no winga na ole lua so nga lu e to no le ta vanga e ma u fa ingo o le pop 48 po le people of the pacifica fast full value ya ole ngoto nuna alta tu tu vanga to ele fa chichi ya le nga ngal fa tai Pacific TV ya PCPL ele la to fo ya so so ni mai ya ol me mon ya yo mo nga umane ya isi fa na a fa pe finga lu nga fa pe to no lo lo fa nuo sa mo to nuna volo tu fale ya mo to nuna volo ta tu tu o sa mo if you or to for ilele is if you say ili to see to no lo lo be like mo we never know a way to for you what if I for be I man we yeah se au my sam my only to li no no winger yeah oi for the so le fa amuta le fa moe moe le fa moe moe a mata tonu ai le so fa ia ai uma le so no to tonu ai al fa sful valu tula fa ile lima lima ile ono ia ona tau lunga role ave role ai o ile tato le Pacific TV tu ulunga na tau ile la tau website ia ole temia tu ina lunga le PCP our platform polato platform sia setema yo le temi lava na ia e te tala ilo mal palu tape afa pe o mona e subscribe pilu ngol tato Pacific TV pe stala tu le malanga nga falo alo le sa
0: Malo, malo faftai moen fwe, tali tonu e toi moe stato wa vanoa wale ya ona vaya sufou le fatau nukwa ilo ala fa moe moe a maya ya ona tuwa tule ilunga ole Pacifica TV lato platforms ya mole taimio le tato voting, tali loa toi moe stato update ya pe a maya au tele fala ve lave atu fo ili vaya sufou ala tali loa le taimina la watapena fa ila le lens fa ila le S26 ya mole le fanga ina mol fa moy moy aile I fa mai to fa ta longa mol fu ya ono pe ono sa no avo no le o mawa te lo lo fa fonga mai ni sul ta to tsunu u ni ni sila ya o ma sani fo ilo si fonga pe ma to mal a fa malanga tu sa mo tu a tu leva no pe ye ni lo fa anga ya e fi mo moli nei wo ma ai ngo lo tap tap poi mai in ni sila ele I ta fa ma va ne fi fa malanga fa lo
1: Yeah, five day telea, lisa, yeah, five day lava ilo suga. Yeah, we're more for ilene, you have a noil and eight two la. Yeah, aye, now on a molly twelve of Fangai, aye, New Silla, ah, Musa for your lowing or aying. It wait on his papers, if I allow my alibi, and I'll have a fish cooking. Yeah, aye, I tell what to are you aying a oom, Malavolo in New Silla. Ya e momole to yelo fa nga mo el fue ya mese ai nga umalava fo I so staff for kilo pepe a mo fa fo mai ya nei fo I por kalame fa aftai tele mo lo o vano le sa mo le to fo ile fa aftai la o fionga ya o te lo wa mo fo ile stai mi mo fo ile o tala no wa to I fo I ya I la o fionga e mo le nga nga fa aftai ya pe ana fa tum cha tala no a o vano le au mo ma fta ga fa pe ya to no lam tanga le ya to no te mo fo si si so ta inga system ya e ro tel to nunga ya ol tai mi mo te pa lo ai o fa ku le ko fa ka pu kala
0: va fetai va fetai mo le fo
1: I've taken the staff of the other two, Michelle Valawina, your night two, or the Lagi, Lengata Foile, Valawina is Esse, or Talenial Musica, your Foga Foi, your more night and Gata Locolo Puyali, your Miss Elegata Tono New Silla, your Malangi Atoa, your Mawai, 5 year model for our Nile to Analoi, Tangata Samoa, your Miss Foyola to Atoa, your Tulanga Foyo for Outa, Wall of Molila Musica, I've taken the sa.
0: Vaftai mon fue non même mon mulile to to na ma o el ka S26 ka e fai ma fashe fatai tail 8k okele I ko fola wele ile is a camera 8k ya to no e umalo le moenga ya fa solo mai lo ya tj ya o so so ko lo pe a tu sai mal to fin ngalo e vaftai mon fue
1: a foi le sa la vetala tu le sa e te to e fio mai lo sa mo
0: More for you to langa e mafai ona e palota for voting I lunga le tato description I lunga le Facebook ma le YouTube ya pe upload atu I le afiafinei al pese lea ya ono le tama ma ya ana fa mai atu e le tato fatanoanga I le ne afiafileo watoe lua sulu minute ona ta lea ole tu lai lima

0: siona pao mai le faaili o le ASCII ina ua lua sifuluona minute te ai le itulā e ono 26 minutes after 6 i luga o le tatou porokalame o le PMN Samoa faauauina o le tautua o le 685 show mo lenei afiafi luga o le tatou ala leo 5 PI tasi ua lua tesi ma le lua faamō pei ona tāua i le taimi ua sola ia le ua tatou taumai se tasi o fatalanoaga tāua mo le nofu silofia o le tatou atunuu ia i tulaga foʻi o lenei vaitau o le malūlū ia ua vaitau foʻi e tele na pepesi ai ia faamaʻi e lē gata i tonu o tatou aiga ia e tele na afia ai nai o tatou alo ma fanau ia ma tatou uma ia o le tāua la o le tatou fatalanoaga i lenei afiafi ia o le fatauaina lea o le faia o tatou tui puipui lea ua faatasi mai ia le suga tamaitaʻi fomaʻi ia Dr. Elaine Ete Resh, all the way from Wellington. Mō le tātou whatanoanga whapitoa I le nei afiafi. O se wōfoi paanga le tātou porokalame. Ai fifia lava tu whawhilo I atu. Whatalo whātu lo sunga tu metai fōmai I le nei vāenga le fiafi.
1: Ia e tu whatalo whātu I lo sunga. Tō whāu matangi e a whapea le mamalolo tō ofisa. E whia whātalo whātu fō I le pa ia male malo sā mōlo mwhai una maua mai le. Tā whātatanoanga I le nei tū la fiafi malo lavara sui fua.
0: Tātū, tau whaifa malo e nei vāinga le fiafi malo fō ili tau atai. Ia, ala tau tuina fō ili tātū atunu u ili nai tū vai. Ia, ili nei vai aso. Ae tātele I se atu ili tātū le autū ili tātū. Fatanoanga I nea fiafi I lein ia mō mō nā si atu nai tū po a mailo sunga le tamaitai fō mai ia e maise fō I nā ele lau mō le tātua tunuu ia tū lango le tau ma ngā solonga fō I o fe au mga luenga ili neiva I tau le tau sanga
1: ia a vainane le fesili lau tō whā am tang o lo manu ia lava whaftai tele o lo mō le o lo man mālo si mai le tua molo si la fia o au lewe o kilani te roa le langa sa tatu e fitau fo ele si a fufuanga fale a inga sa o Wellington sa feiloa ia ia le umu mai I au kilani
0: o malo faftai ia tatu tau fai fa malu lu a le fia fil nei vai tau I fai ngon mau le malu lu ia ai vi ele li I olo mau pele a sui fu malu loina ia I lau sunga tu mai tai fo mai la tasi I le au nao le ta fata noanga o le nei vai tau le ua a matona se maali e mai ale vai tau malu lu po le winter ma o se avano ta ua le nei ia e toi fa manatu ai le fai o tui pui pui ia mo ele ngata mo tatou sa mo ia tatou ai nga pasifika uma pe ma fai o na e sau noa le tūlanga lea wae pe e manatu ma mai e tatou lisi teimi fa pe ia le o manga maua le flu ia ua kea e le koe au ngā le fai o le kui o le a le tā ua o le fai o tatou tui pui pui ai meise mo nei o tatou alo nei o tatou alo ma whanau I le nei vai tau fa mulu mole I le
1: e moni le sau noanga au matangi e se le tā ua o le au onanga nei o soi fu maluluina o loo fa au au pia le longo longo atu ma tau walwala au atu pia fa tau wai no tui pui pui ol fan ai meise lawal fan au o wape o le matua le o le soifuanga o lo o tele na fai itu pui pui o tamaiti ai o lo ye fo itu o lo o fai mo tangata matutua e ta ua ame e pe ona e sa unua pe ua faa le ta ua tele ma faa le angu iai le tele o tangata se itu lo masalo o titi lo se itu ona o tau leini faa ma le tele o mai o si ama ia e a fai e fai itu yo tamaiti o tau le oso mai faa ma ina inevai teni ona sale leile faingo sale leile pui puinga I inicio tau sanga poli fia lus futos futos sanga tarwai ia ai pes fatsa ita inga le fai atu la tamai nei le no so mai ai le covid le isi sio tato una na ye mumur si ama na pel tele na mafuana na tele tanga tana maliu o le fatsa ita inga la tamai o tato lo tui fale o le misela No, so na telele a final misela na itangata misela ona o maulalo le faitau o tamaiti na faiola tautu yon misela. E pe os fateta inga na elefia ele te fita la no e tu langa ia e pe os fateta inga le e faifo ile ama awala itangatanga ia ipe ile te leo la faino siyama na ipe a ona na o omai a ele i. Ai le I malu pui pui e po o emiu nai o tatou tangata a mesi na warwhana witi.
0: O te mana tua ia asoa o laititi e o te loa peona maalia e lau saunuanga. The last 20, 30 years sa tulanga leia le ia tfainu mera I la tua fatau nuina la tu tui pui pui te mantua ya sola pe e tofu lava le matua malele la tu tamai puklet na a si asia yeah. Tui fo mai ya umalea si akilea mo neyo tatu a mese matua talavou ili neva itau ili o masani tele o they're still learning o a tui pui pui te tau na faya mo la tu fa na la tu walo mfa nau me fayo na fa manino mai le ua isau nua ili COVID, misela stasi leo tui tāua, au afu inisi tui aona mana tue nei o tātou mātua, mole nei vai tau.
1: O tū inga ia e, o vaila au ia e whaonga mō tamaiti a matamai lawele lato ono māsina, ono māsina whato a umana whanau e tau I le whātau sanga. Ona whaasolo atoi la ia leo le whaasolo ngō tū inga I tamaiti a waitono le intermediate age school sifutasi sulu a tausanga. Ia matangata mātutua le whāli mai leono sifu lima tausanga. O whaamai la ia e se mai le misela, e le misela mali koviti. O whaamai ia e tui pui pui e tamaiti e pui pui mai e whaamai nei o le televivin, le whooping cough. O le faa mai e tau o le ona, po le tetanus. O le faa mai e tau o le diphtheria. O faa mai e yei nisi wa vaa ia e fufula fulinga, fula le faa I, fula uma e ia fulinga e feng tau na toi. Fai se me tau sami pe me fai fu anu fulu. I mean, o vaa inga ia e ma fai un tatu o titi lo tu iei. Ai e fulinga e mama. Ai pe o tutono le tūtino le tangata. Mali tamai titi le foto aono vai asono whanau le o malosi ia o na māma. Le o malosi le tele o tūtono lo na tino. Ai a whaina loi wha ma ia o tele. Mese ala le ma I leta o le whooping cough po le petasis. O isi wha ma I o pui pui e le tō a tele o tamai ti I le taimilia. O wa a tele o tui nei. Tusa o le pui pui e tātou le taimi o tātou mātutua. O le fai le taimi le night. Ai pui pui e tātou le taimi le o tātou o ilunga tai fasful tai limas ful tau sanga. E voi la ma le tui mo le wha mai e tau le hepatitis B.
0: Yeah.
1: Po o le po le mai o le ate se I tulo. O isi tu inga o le e wha mai le ana tele ana manawata tā ita maiti le rotavirus o le isi nā siyama. A lela ufa upopolo ai tui ngā tamaiti le o tau whiololo tamaiti tā whia mai ai le whiololo tamaiti admiti le whanemai. O isi wha amai o le meningitis le walu le meningitokokopi le waila au e pui pui mai ai tamaiti. O wha amai te tele nā o le pneumococcal e tā o le influenza ai pa ele o le influenza ai le tele I o le whaina I o o tōtonga le tamaititi pe a whaina ma pisi e risi amalea. O le isi, manu o tae nungo facilitia, o le isi tui le whai mō tamaiti e le intermediate school e sele te leo le lu I le thea ngai e mai o whai ngaro ngaro temin nei. O le tui le tau le HPV. Mō le si amala leo le e pui pui mai e tamaiti a mese atina mai le mai le o le kanisa. I tō tōnga sāo tina se I tūlou. Pēo na uwhai atu, o le taimi nei le lai te ai le whai tui, a wā le pui pui ngā mo le taimi le nei, ma le taimi fo o ilumanai. So o tui umala ia, mai le ono vai aso anga ilunga le whātau sanga, le furutasi sulua tau sanga, e au ngā umatui nā mo le pui pui ngā mo le o langa ato le tangata.
0: Malo, maro faftai. Tali tonu e o loo yain nisi o matua ya matato a inga fui malu tato tunu o la fa fonga me ne fiafi ile fa malau leo le lisi leo o ngasi ngasi ma mai ese ese it can be quite overwhelming pole fua le matua I le falongo lako o langi ngei kui and I know that e yei nisi o matua e yele pole inga fa piasi o le alofa tu ia le vaila au a o le ole tui le ole tino ole ole tomaititi se tu lo it's a e fainga ta le matua fo ile ona to bear and witness ole a se fautuanga mai lo sunga fo mai ia maua e matua le nofo fi le mu ia au le toa fo I le loto e faa taunu faa taunu pea ia tui polea le fangata male ya male loto lofa fo il tele tui ya mesele when our children are young le ase fo tuango mai lo sunga to my tai fo mai ya fire pe ya
1: e monit sa no anga me tangi e o fo le tai mi fo o fai tui e tangi lo ta mai titi what to mo se fai le si tui on e le fai ngofi a le vai le tangi le tamai titi ai titi lo ye le tu le na o sina tamai le titi le e la mona tamai titi le tinga o le nila ai mo le pui pui ngol tamai titi mo le fia tau sanga lo na soi fua o le afo e o le tamai le le fai le tu e pui pui e mo le tamai ato mo le mo lo na mo lo tuk tuk pua e na o tinga la val tamai na e tau la mona fo le mai ni o le nila e ai afo ai ona solo solo le ia le o isi tamai tina na tangi le tamai na tu te le tangi e fo ma e moni sa no ang e ma tu e fainga ta ona la to a tali e ina le tamai fa le tu le tamai titi o isi la tai o le lo po o le avele tamai te fa le tu o no le fe fe le matu po le ile fa ile male alofa ile ilonalo po le musula vai fa ile tui ona isi tu langa vo ile tatu te fa lo mo ya fa per tu langa le etele la vale so soani a etele le so soani la fenga wenga e ma fa yo na e fisili ona e tala no ile nes po fo mai fo I fa so ya yo o watu malunga na se o o si fa ile tui o te o isi fa matua e fe fe le nila Ole me moni lava le tulanga le meta o nidophobia e ni la ele o tu e moni you know it is a real issue for some
0: yes
1: afa pela o tulanga na ite mana o lava faile tu yo o so walu fa tsa no pe si si awo ite lo e ave e a por tsa mafo la inga ma fai ona I fa tsa no ina le tulanga e so so ani ai e fa tsa no ai ma faile tu yo tsa mate
0: Malo, malo faftai. What are some of the long term failure fatetingo out in Otama? Wale fire nele tui itausanga ya in the age range le ao matatao na fai yai le o matua I fua. What are the consequences? Oani wale ale tu langa I ono o yai. I may say pe a matua anga ya to a teenager and into a young adult. What are some of the consequences? Ile le faya o le tui, ile I tausanga
1: tau amata.
0: Yeah.
1: Ole vaila au le vala atou ia au matangi. Ole vaila au atu I le tino. O nanga lue le le tino e build lau immunity. O lau immunity lale na e faita I male siyama. Wa ele mfaita atou na vai fori ngo siyama nei. A o lava la le taimi o mai siyama wa e mana vaina le siyama I tonu po le alava tu langa nfai ona sawa ele siyama I lo tino. At least o la ua yei lo pui puinga. O le tele o faa mai, ole tu ngai o la to complications. Faa tei te inga, e mawhai ona limonia le tamai titi. Te minau, e mawhai ona limonia, faa ina maa. O le tele o isi complications o le mawhai lavona to e function le tangata. Wa faa ina le fai ai. O le mawhai ona to e lele mawhau o isi e tele o... o neurological lab disorders fo lele ona ma wele tangata I wha mai wha penei wha mai o malosi o si amai wa whaina le vaai wa po wa whaina le popo le vaai to e a whaina talinga walongo noa o le upu ina. So o tūlanga mo fape nai e ona tutupu I I faa mai pe a fape a faine lo tino aile o ma faie lo tino ona ona faile ona tape ona tape siama le o alwa tui lo tino
0: ale mole orfesi di foilia tatua ngai ia ele ngato o aloma tatu whanau ia au tatu matutua e ele me foilia fape le fa mena tua tua ele fai ole tui pui pui si ele nga fai kausang ki angi le hae ok o la se fau tuanga melo sungal tume te fo mai more situations la ia o lava le tui le na mai le last year pe le hae e te tau le fai every year o la se fau tuanga so sau noang le vaenga le
1: It really depends. O tui o tamaiti na aiti, le tamaiti pepe. E mana o mia le pe o le tui le fai a tamaiti le ono vai aso,
0: pe
1: fa opopo atu ia, ia leisi tui anga ele toru maasina, lima maasina, e pe o tui ana le tamo fai fu ilele. Awa o nisi o vai la au, a le fa opopo ia, ile taimi lea, wa pa u ilalo le maalo sir vai la au. Ai mantua mai o le taimi lea le ono maasina ele fatau sanga, lima tau sanga. Paulo le taimi le titilo, iai. Se iwanga nā la le tui al fulu. O le tui al fulu, e fai tau sanga uma. E le au le malo si al fulu, I le isi tau sanga. Nā le tasi lawa tau sanga le titilo, iai. E mawa le malo si al fulu. Toe, mawa le malo, o le tui le fai mo le fulu, I tau sanga uma. E fuafua le tu ai ngā siama lea e ta fawfao mai le taimi lea o le winter. Anga ia tātou. So ele mfaila na mai le tui o le siama mai le tausanga le te toe fai le tui o le tausanga o le tausanga ne wa masalo ese ia strains poli tu e ngā siama la hu osa wai
0: mai le la tausanga ese fui le mairusio le tausanga ma lo faftai ole fa mai le ol fulu ia pe le ue sa unu le tulanga lea ia o tatou e kalekale lofa pe e waka fulu I tell you, like you said, that there are different strains. It's for a unga ole fulu, man me ta ole fulu, the real influence. Me faina from tala uli ilil tu langa lea ia ele ngato si fama natu, but even for our families who aren't really aware symptoms of the actual flu, fama le mole.
1: Yeah. E tali tutu sa ili amatanga leo fama imayo le tangata. In the way ele siama o le common cold ala to ya ia le tali tali masani o le taftafe le isu ma le viva la titi o no o le tusafo le malo sitini le tulanga la le o le siama le virus le virus la vala to yo le influenza etele mana o le tamal na o le matua tinga aina e ye tangata e mafai ona lato maua ia aunga ia signs and symptoms ia peo fatatale ana tamatai fatatale ole fiva ia oisi ona fata otolia lole ona ua walangona ua matu oisi tangata me matua oa ipona ai vili tinga aina mamana umia ilo le tawafi ili falima ole ese senga na emo ia tali tutusa ia aunga ae ai ole te leo lo na faina mo lo soifu ma lo loina ma lo la vatino e te le fimana o te mawai e mana o mia lava le tau fir falma e lo te leo o tangata o tinga aina ile fulu au te fa popo atu ai lama le tu lea le fa mol mole umatang e te le ina tinga aina I tangata o ia e mawa ile suka toto mawa lunga ole ma isela na tangata fo ia e tele e ia ia isi fa ama ai e mawai a me se ala ia mai o le mama e fai ngofie ona e mantua la a ole siamo al funu e mana vai le isu a fa e olo ilo mama tene lo tinga aina a fa pela o e tisela ia o fa tele ina lo tinga aina ma o soi lo usela mtulanga mfa pena e fa fai ngata ai ona toi fai ngofi ono toi fo ili malos.
0: Malo, thank you.
1: E yai le sisu su enga sa fa asoa mai le sia mato fo mai. O le tui le fulu. E tele lo na o ngai fa ititi ai ia tulanga yo le stroke. E mo ele fai le tui le fulu mo fa nga ina ai wati tilo la to initial studies nga fai ia tunu uyo kan kan kanaka kan Canada na na America wati tilo tele le o moti no pula to so tanga wati tilo te tilo tanga tana fai la to tui fulu ah SFSF mai la to ile tulanga le mai le stroke mali heart attack ah. So yeah, some very interesting findings in the two langalia tawa yala for ilia masalo over at titilo amolo el fulu tele lo wafine also lunga suka also lunga le totoma lunga on ole pale ni two langal tin
0: mana yel vangalo so no ya atonole ole mana yele ole olfawa wino su enga awa peta to masang failol kuya kuya fulu fafta ile wo maita watu lo so noanga ya lo fa wo pesu su enga fulu ya le olo ye na su enga ye research ye wa tangia mai ya e ono ye ile preventative mole stroke mole mai fatu yeah a fa pe wa ule umang failo kui le failo kui fulu ya naka molor foi le wa tale popole ape fa iso of ma fanga pe fa iso skafu wa e ya ile le is there a chance e ma fayo na maua pea ili fulu even though I've gotten the le wa umang failo tui e ya pe se chance foi le e ono maua ia u ili fulu ino wa mai ana failo tui
1: ei ai lava tangata ufa me uman feo la tautui a tu il fulu ai langona lava le ma a ole titilo iai pei ole aunga ole tui le taimile i awaini itele le afaina ma le itele le tingaina i le taimile wa afaina i le tangata i le siamol fulu a wai le mfaia tatou na tau fiofia le afoi le feo lorua i le siama ole sitaini ia ele ilo e tatou tono tatou tino le malosi o le tatou immunities o le tatou immunity i le tui le na fai le na ngalue ai ale titilo na iai e fa malosi e petanga te fai o la tutui a ye sitaini e te iwa o tawa fai na la ititi atua e fai ngare siama aile o tinga aina te
0: malo faftai ole o ani awala foile ya utato masani e awala yo no pui pui ai le ngatu tato o tato ai nga mai le fa mai beautiful and you know the common cold it fail off my fun fun na mutu langa pena ya o ani si vai nga ya ona to fa manatu tato tsunu e pui pui ai tato ai nga it tonu lava le o le lio po le loto i fale le ai nga ya pui pui tato mel fulu ya manisi o fa mai ono tupu mai tonu tatu ainga.
1: E pe alfa tuanga ta awa lava, ole fai ole tui pui pui. Fai tui pui pui, ole isi tu a lalonga, a fa alongo lo ua pepesi tele le siamol fulu. Tausanga ina lava fa ai tetele so ona feo wa. Awa ole siama, o siama lava la atou ye, e fia fia e ola yo tatou tino, fa pasi atu, ile stangata pasi mai, ile stangata, ile stangata. A tamo fai fo ile le, e tāo fio fili feo a ia tu i vāinga tumutumu, o ia whaingatā ia tātou a tātou e fia fia e whatastasi mafutanga a inga, mafutanga a nuu, e kālesia, ae a whapea lava ua fautua ina fo i lelele whae tete, ona ua maulunga fo i numero fulu, a mese fo i pia whapea te langona lava e oia e le oio stangata e mālosi. Maulunga suka, maulunga toto maulunga, in fayala ona tam fay voilele avoid tulanga tumutumbu awalo le pui pui na oi ole sina tulanga titilo yai mota toni malolosi e ta we fay tato tui e pui pui ye istana tailo mfaya ona fayon la tui ona ayai mai e ma wai la to ele mfaya on fayo la tui ole si fo itu langa titilo e o tamai tilai te elevai te mele na pititalu pipisitalu wa inei la vale le tale vivini le whooping cough fitasis sa fautua ina lava a inga olo iai pepe la iti lava fato a fana nau ma tamai tilai ti fo ilalo i for tausanga pol tol tausanga ma olo iai fo iti na maitanga ole si vaenga leo tele ita umumua o tui pui pui o tamaiti amata mai le taimi lea e mai tanga tina a o lo tau ave le pepelo na manava e ta ua e fo i ala le fai o tui pui pui o le tina
0: right.
1: E maua e le pui pui ngol pepe fa tai ta inga a fa pese e te ua fa nau mai le pepe le taimi ua watu ese se ai ma le tina a le pepe si se fa mai e fa ingo fie na pick up ele ele e pepe a waele o lava lona malo si e pui pui ai lona tino a e si ama malo lo si nei e feo e solf e ta ua i ala le fai o tui a waele ngata ina pui pui ai oe ai pui pui ai fo i tangata olo ai a onisio tangata olo o fai fata ita inga olo o fai o lato tui a lato tonga fitinga mol kanisa e vai vai lato immune system
0: so.
1: Tangata la fata ita inga na i a fai tete fo i lelele i a mautino a o yei se fo i lele o yiso a inga o lo i tūlanga ia e ta ua lava le fai o le tui ma mo oe ai pui pui mai e fo i ma lato una
0: O le ngase se ino tam of tanga le si vai nga e te leo na pepesi a ia ia fa mai a mese general hygiene a o le aso sau sau noanga le vai nga le amas fautuanga mo tatu a inga
1: E tā ua le tū mama a ta ita ingo le whaingo me ai ia wofo le tūlanga voile le wha mese a tūlanga yo meat a I le taimie fa malulu ele meet ma te meet awe on fa nga o le fa mama o me ta pena manga si se ai ia fainga o me ta ma fa pe ne ta u e ta u le fa mama o mo tu langa ia
0: ole o ta tu tala no en fulu ia ai e mai ta wina pe ia I la pata inga ma fasisi langa fo ilm tangal wengal sui fo malolo ina a ol tonu fo ilm media and the news il koviti ya iva itau e saul news ya waeli si strain fo il koviti ya puto e alwalu ilunga fo inu mera il koviti e au peona tato nofo tapena penna pea or to stay aware and cautious of il koviti le neva itau po il mewa sao tato me koviti o le asu sao nuanga le tūlanga lea hilein
1: o lo eva eva pea le siam al koviti a e te tono tato lo tui fali o le tūlanga na leva aia e mo I ele o wole o tue faa malo sia a le whaingo tui al koviti ma tue tele mai le e pelo vai temi o faile kako o faile le lockdown na tato a lo over ai a bit o lai fai a test you know le water waste o lai maua ia ia le siam al COVID so o ina lai lo ai o lai ia ia le siam al COVID tono New Zealand e fa pena fo ilai inisi fo ilavo tau fiel fale mai o lo maua ai o le COVID lai ia fo ilai a fai nai e tau wai la fa pena lai te anga e fai lo tui pui pui po le fulu po sa wasi singa fo fo mai sa sia ki ma sani pe tai sia ki tai tolu ma sina tai go no ma sina ya a fa mana to pe fo mai pe o to no fai so tu mo nei tai
0: ma lo fa tai o le aso o se fa mana to level no ya pe on ta ola mtanga ta fatal longa there are ia ma tu o ma sani ia ile ile aveina leo halu mafana o fai la tutui ye foi younger families newer families who are foi le lo tau fawasenga ma fatu langa la tu ainga maisele tapena ino o tamaiti o e fai la tutui pe mafai ona famanatu mai lo sungan tamaiti fo mai where we can access tatu tui itoni tatu community ya yeah, Beye foi se tau. Is it a free vaccine for a lot of these? Beye, be tu tongi ni si tui, fa mul mole I lein pe mfai an fa malam lama mel tu langa le.
1: Yeah. Mo tui lava I o ta mai tila iti e le se tu tong. Le childhood immunization le mai le ono maa sina fa pena hoi tina mai tanga. Tau le fatau sanga le matau sanga. E le se tu tong, o tui la nai ta ua le fafso ta I o lau o lau TP po le fōma I ala e o lo I e tamaita e tau soifua po o nese sila lau te whaia I atu I o tamaiti. Mō tui o le fulu, tangata matutua. E mawhai o nga, o tutomu lawa lau fōmai, pe a wha pete a sisi lau fōmai. O le isi fwitu langa fōle wai e i a pharmacist, po o pharmacist o mawhai o nga lato whaia i a tui o le fulu. E fo i meisi tui mwhai o lato whaia e pe a tamai tia lo wha ta waina leo pe i lato fōmai e lato ainga ma TPs. O le tula e walan tūlanga, wala o nga vaai e le tūlanga lea ina i a mole access o tatou tangata a wa e si taim ne vili fo mai il fo mai la inga o le se
0: le avanoa
1: o le ai se se avanoa ai e me fai ona fai le le tu i o le fulu mo tangata mat tu ai o tamai ti lait e le ai lai ta wa fai lo i lo fo mai la inga o le vo amata ona to ya nga ya tu ia nisi o onanga so i fo ma lo loina i tu ai communities ia e me fai ona nga ia i pole weekend fa pe fa nga venga o ma tu o le weekend na fa pe any services fa pe na im fe na nga ia e mo pe fa pe le forma e lo e le ola family doctor e na fa lava ona fa ile tu ia o lo wan a wai mo o mafso tsa inga i lungo le o le e ala tu le data system al fa mai ale health al health if it's so tsa u mai ia ia tu langa ia
0: Malo, malo faftai a ilain mole tafata noanga a ile nefiafi a ile I fama ya ina ya le ta fasoa ya male tafata noanga tua tuleva noa te tunu te o yeise mea ua pa u le tato por kalame ya eao na toi fama natu ya puse vaenga te fia toi sao noa yai a ile I fama el ta noanga le nefiafi
1: Malo faftai, e ta si le vaenga le ua pa uru tata noanga. Ole faa mai fo ile ole chicken pox a le tangisusu.
0: Yes.
1: Wa le ua include ile tui o tamaiti. Ile se fulu lima masina. Ae, wa yei fo ila le tui mo tangata matutua. Mo le shingles le, ole si ama lava e ta si e mafuai. Ae ta ua lava la, na olo... Na le te mile wa ato e lo wono si fulu lima tau sanga vifai na fai lo tui na le fuma.
0: O le shingles.
1: A fapea la o e shingles, ia. I mean, e itangata ua mawai e famae ese le tima. A fapea la ua e aulia le tau sanga le o le wono si fulu lima tau sanga. E mfai a ona fai la appointment si le fuma e mfai e lo lo tui le te mine. Ia o le sina vaenga. A isi fo isi, o le isi fo itu o tulanga e fafso tai e mawai tui. Ole mfai ona pe ona fatu mo lau TP po lau family doctor mfai fo ona val au le vaccination helpline le o valu se lau lua valu lua i valu ono o valu se lau lua valu lua i valu ono mfai ono sasuan mai lato mata o mai taimi ia me fai a ia lato a lato tui o lungo le website mo lato mfai ona access le website ia book my vaccine .nz o lo mwhai o na whai ai ia tui o le o tui pui pui o le mole fulu e mwhai o na ea si a si le info.info.health.nz dash flu o websites lana e mwhai o na si a si ai a wā ia nisi o tui pui pui ia male tui le o le fulu Ai o se fautuanga la tauia e le pe ona amatata tanoanga e le faititia le fata waino o tui pupui o tamaiti. Matangata uma, masalo pe ona tatano momua ona ua le o tueva aia a unga leanga o faa mai. Ona sale le le faingo tui pupui. Ia soye peila na pe ua wai leanga ngafo ilo fata le because... La leonga e feitui e le asisi o mai. But antio le e tutupuntu langa fapea. Ona le leila ia le. Peo leonga nao le.

0: matu lava ia ia whamanatu mm. te leo fō mai i a inga matu a awa le fai o tupu i pui tamaiti a le mwhai ona fai le tūlanga i em fai lava ona feso o tai e a fōi e feso ia i taimi e tau tala fia ngai fōi ma mātua wai te lo mātua e fai ngalwe nga uma i em fai e i lava ona maua se ona fai tui al whanau i awane i misi
1: Malo, malo faftai ya Dr. Elaine mole multa faso multa fatal longa near fia fixa mole usa no le so multa mai tai for mai i vainga u malava ele ngata o tato tangata matu tua ya alo ya i lava le fata u male emphasis mo tato na yo tato walum fa na i miss yo tato pepe fo our young babies and our young children ya ile ile pulpuia mai fa mai o lo pesi ile nei vai tau ole mau al tato por kalame ya ele au ia por kalame lo to pa ia mo lo to mamalu tau na varvarsia au le fau you know to finangalo ya ole mau masani lava e sili lava le puipuia nei lo tong fitia a vel nei even no e mole to le ngang faftai e lo sumo to mai tai fo mai a Elaine it's a rest mole tatu fatan longa te tonu la fa wau pe ya fa wau pe le fa manatu ya ma a longo puili ina foil tatu tunu ya tu langa I le tau si ino sui fua malolo ina mai si tatu tui pui pui le usau noa I resunga ya Dr. Elaine ovalu se lau lua valu lua lua valu lua iva lua ono ovalu se lau lua valu lua iva lua ono le numera mfai ona so tai ai pe amana o mies so soani ia I le fatunu ino si taimi mo le fai o tui pui pui ia peti so tai lo GP le fo mai fa le ainga ya po se au nanga fa su fo malo lo ino lo lata ne ya te oi ya ono tanto le neva itau ya o lunga al telefoni ma lunga al computer o tato masan ya te kono rosi mal tato fo le ono o ya ya le upenga te fai langi le bookmyvaccine.nz bookmyvaccine.nz ya fa pe fo I le upenga te fai langi le ale te fatuora info.health.nz/flu info.health.nz/flu Paftai lava Elaine mo le tatou fatalanoanga lea fiafi tali tonu toe maua seisi avanoa ia i seisi taimi o I luma ia auā le faauauina o le tatou taupu ma le fatalanoanga ia mo le taimi nei manuia tele ia feʻaumatiute o toe mo lenei vaiaso ia mai se faiga malōloga o lea fiafi
0: Faftai tele mo le avanoa o matagi ia faftai tele foʻi sa mo I lau faafogafoga mai manuia le fiafi soifua
1: soifua mai
2: You're now listening to PMN Samoa

0: Nei fa matala ia a ia alea o so o le laro langi i ona sao ma alia i la le mata mata atu le nei aso o ananafi o ananafi le na tu malo ai ia au le alu la so ato o ananafi manei ia ua faapea ona pisa pisa o le upenga ta fai langi ia lo faanga ma natu natunga faalo o o lava i tupu o le laro langi ia peo le afionga ya King Charles III ma means male pare de president of America wa so ole la rang fa peo na fa ser matango fi
1: ele to la itel foi numero o la to tangata pepese wa yai le that have had this effect ile la lo
0: la
1: rang o pa tangata yo tele ya tele tangata pepese wa failangi for longer but e la le vasenga le Dolly Parton Dolly Parton Michael Jackson yo e le
0: yo la to ai le favor fa tu funganga e la sua fa tau tau ai pe foi o Elizabeth Taylor
1: yo
0: le le ha foi le ka ma di foi ngale le pepe se ai le ai nga to tele
1: Oh yes, Sound of Music.
0: Sound of Music. You're the era man.
1: Yes.
0: Ah, lo fa matala mai ele fainga tau, lo soifua tau tua, e ala inga luenga, ia o tūlanga fa pena. O le tele nā wana fa matalanga ma interview. E fa matala ma atangia ai, lana fainga malanga, I soifuanga ese ese na fa pena o o iai. Ia o lo fa pena, ina tusi tama wina ya na pese. Ia, wale ese ama samo?
1: Ia.
0: Ah, yeah. Fua foi la e tama matu i ole tui ole tia maa.
1: Tia maa.
0: Ia o alapati mama alia.
1: Penino tia fau.
0: Penino tia fau.
1: Pune alava.
0: Pune alava. Ia sa fapea o na tama wina vaenga ole tato tala faa solopito. E ala mai e lato tu aleni es esi. Ia ole ole winga na watau lo mafau fau. Mana ia foi se fam talanga stasio tamali tonga. Fionga pakilau.
1: Yes.
0: Yo pia sanga cha se ai nga ye Dolly Parton. Wow, cha to pia cha to masani ai na pese o na skaili o na la e o lo na uru fa pipi. Tu langa uma o masani uma ai tanga. Ya, ai mesela alba nga le o silsila tu. O fie miliona tu pe walu le so so ani fa na wa onga.
1: Yo. Yeah. Ole ma le so nuanga tu filau. Stasio o o tustu singa foi no vai tau e lu no penga te fai langi il po na po il tau sanga te siva valu valu fa pia Dolly Parton o le tau sanga fitu mal valu 7th and 8th grade il pitonu le Sevier County
0: America.
1: Dolly Parton pulled every 7th and 8th grader in Sevier County into a room Masai ni konkurate. Faise su isa upanga. Su isa upanga. Ola upanga na e sai ni lua konkurate. A lua faa u. Faa tasi. E vatu lua li tai lima se lau. Tai lima se lau. A feo mailisi. Ele no one will get paid.
0: Mga tau lana tau faila upanga ia. Ia lua papas.
1: Promisi le Dolly Parton. Sau ale dropout rates ale pitonu na mele tolu sulima pasene ile ono pasene
0: wow
1: ono
0: wow.
1: Le pro misile ele titi ya for mele o ina ufa unei fa na malu fa na o toliana ya tawa ina ya siaki ya
0: tailima
1: selau tala nei tala na fuila ya o tala na sia ilo isis
0: sia ilo waile o alu ya ma vi peos
1: o le alofa fa ma
0: ya ba tunga o pu mai le ata newspaper ma ala ile yese
1: o le alofa moni ile lumana yo fa na uma tailo pe yisi fa pe na e pe na sa no o aso nei non fia fa ya singal bueno pu la ta fa la wi lo pat
0: o le si va enga le ai o le fau e sauno o le e peina ave mai ai tala i le afiongar tupu

tatu numero masani over sala o lima tolu chasi ya so pa fiona li lima lu tofa imta upu tatu tano ina ni fiafi o tangata sa ita lafu waili sheri dia la waru lole di ile ona tupe lima sala ure na ita lafu ile si ana wu fai loi o le ufi fa tu de ile ile togi ya mai na lima sala fai loi alo fai tu si ave ye fa tu loi pe na isi fa mauri ngana ita lafu mai le fero loya aru la fetu si ave fe to to mi lo ni ma fe na na tala fu ya la la ma fu am mai lo fi ngalo

mā ainga mā luti nā re tasi asu. Ono o i whaile se manatu whape i ate ao. O sa o tusi nai rosa tusi, o tu ui lunga le lau lau. Ai o o se atu mai whale. Ma ina ua taunu mai luti nā i le whale. Sa hi o maina la tusi. Ma o upu i sa o tusi ai. Tina ea, o te manao i e te tongi ina mai e te au tupe mua o ngā huenga i. O le sasa ina le vāo, e lima tāna. O lo utai ina mai o alala mo le tāwhi i asa uma, e whā tāna. O lo ufu ina o ipu i le tele o taimi, e tolu tāna. O lo utai ina lo tōta i tai au uma, e lua tāna. Mō lōk te wino mōenga i tai au uma.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Te whata alo whata Samoa e le nei tae au fau. O le aso whareile aso luas furuvalu au kuso lua fe luas furuono. Alo maia, o tātou tala fau mai au vai whanua a wala au whasau saunga. Tala mua. O le amatanga le masina nei na whai aise sauninga e le investeo au kilani a wale wha fe lua i aloa i atu i le lato pule fau. Vice Chancellor Professor Nick Smith mana matare sauninga mamalu olona ulua iaso i leto finga i le pofiri i le waipapa marae i runga lava o lotoa le universite sa a waile pa ia o tangasa fanua Nati fatua mataitai o mtanga ruenga isese sa a waifo i le pule o le universite AUT le fionga ato e surusulu Professor Damon Salisa ma le pule le universite o Vitoli e Wellington o Professor Bryony James o Professor Nick Smith sa pule le universite o Vitoli e Wellington a o le ito e tali umai au kilani i le ona tofinga fou ma o ia sa fau ma le universite o au kilani sa a vea foi ma pule le mtanga ruenga Ringo Insinia, Dean of Engineering, Ito Sanga Utuanae, Saunola Pulefol University of Kilani, Professor Nick Smith, Ola Mato Ngalwenga Onitaitai O University. Le whawhaile le ina o se sio sio manga e mwhai ai o na tūmate le whaate le ina o le ata mai ae mai se le whare le ia atili o whai a onga mai e si itia a o a onga. Olo tala sanga ina le awa unanga le se tongi ale whala proptonga ta ua le Counties Manukau Community Safety Patrol Trust i au kilani po le mamalu o ngalulue mo le saonga le mula o tele nifto soani tau tupe mani mea fai ngaluenga e sili atu a wale langolango ino le lato whala proptonga ina ia whafai ngofie ina le lato pito la au mo le saonga le mu o le community lau tele olo ngalulue sui o le Counties Manukau Community Safety Patrol Trust Sei au Oliver Veao E mata i tuwinda Manipotia me tutupu i manga ala Ai mai se lava olif sosoani i leo leo I nei manga ala e tele Sori tu la fono Ai titi le au fai ngaluenga Na tara sanga le vaenga o leo leo Le komiti falo to isfale O tara papa toi toi Mosef sosoani I le fontanga fale masina Al komiti le asolua wotonai Fata siei masui o le board Ai meise seri potina saunia Le saatini si ni o leo leo ni usila O Nora Boating Sa famtala ina ngaluenga Pamana onga leo leo Ele se ngaluenga fai ngofie, mai mana o mia e lato o tausia mātua masui o ainga, o a fie le ngase ngase o dementia, i ainga se fesosoani. O le neima ta upuna la ngai sa pini unoi, o le sui o le whala pumtonga ta ua o le malanga, pe yo na liputia mai le PMN News. Ta ua le reporti, sa feilo ai unoi ma le manuewa local board, i le ana fontanga fale masina, i le astofi ua tuanai luas fulu au kuso. Sao noi o noi sui o le board e tele lui tau e le mfai e le malanga o na sao nia whapea maisi vaenga uma le tau singa e na ia so longa relei sa ia faso atu le board le anavatau o le malanga e mana o miele fso soani a wale langurango ina o ilatou o na fama le vaaya o ngase ngase o afie le mafaufau Tala fai o se tala mai Amerika Samoa. Ufasili sila mai. Ele au peristene sili o le kalesia Yesu Keriso le au paia o aso ingatai. Le aso malporo kalame. O le tala ina aloa ia o le marumalufou o le kalesia. I pango pango Amerika Samoa. O le afaia se aso fapitoa mo le au fasalau mo le marumalu o pango pango Amerika Samoa. I le aso ngofua aso lua novema. Lua afe lua sfuruono. So so ai maa. Sia singa mua maro wala aulie la solua aso tolu novema olo wala aulie na mamalu na utele e asi asi ili malu malu maile aso fao novema e o atu ili aso lusfurtasio novema ele au fiai aso saa ole apule faa malu malu Elda Quentin El Cook ole kurama apristolo e to ose furulua ili faa paianga ili aso saa aso sfurtolo tesema lua afe lusfurono maale a fa sala winner sounding a fa paianga e fa la potuptonga uma ile tu malo le malo malo pang pango America Samoa ile pepo fam talanga ta ua e fa pe e silia mar sful fitu a fe on salau le au paia o aso nga tai mo la to wa inga e America Samoa mai fe lo ai e fa potuptonga po wa rota e fa su fa or ta sanga lua fe suluiva na lua e fa lo mai e le fa si ai na le nei malu malu fou ma nei ale a talaina ma le a vele nei malu malu ma ulu wai malu malu mua mua ale e kalesia i America Samoa o tato talafou ia tu fasia mfari wina talafou a walo silafia manu ia pe aoe Samoa tu fila unina kirifi alai Radio 531 PI jasi o lua tesi lua famo
2: listen to 531 PI wherever you are on the iHeart Radio app.